0: se ni pedua ne yankopon ye ne se bentoa bentoa wo mia na wo jeba enu wo pushiba etu ni pedua no se sa pump ne ye adwuma wo do se mia wo ho a wo bo se wuyi wo sa na enu wo pushi ade aba na oba ye no na sa pump no ana sa chemical no elichi afa ne system ne mu ana ama pump no enye adwuma to do se mia ne hana tom wo do se mia ne hana tom na nimu nyina mu mu a na fu apega etu wo hwa abeka se obi kura na ye de abone dia etini pa bebre na no ya do makoto asolefie won beba na di machine be fa won system nim na sa chemicals no etisa won flash I'm free aya ne system nim a he enipa no da ho na sabi wato na nanam won sia do ekwa wa bra ke betimi aya bibi mesrew enipa bebre pe se ko beti yensam aya ken no bedi so na won nya kwenye ntie enipa bebre pe se sabi na ka wote in my life asuye na kwode wo papa wo maame ne busuani bi a wo yale eba ho wo nya sa akwanya no wode nyankopa ya dom wo na mafidi kesie so ate in my life natural clinic asuye enkandia eni wunua abro eni busuani bi abro ka kye ne se onfa nani nkyremu ewo enkokko new station wudu new station wa abro san kesie na ewo new station hana enim Bosia bo canopy brew, awa brosana se, ema towa patoria, ana asanka, ewa canopy no ase. Brahona busa in my life. Udi odu kwana to ania. Grass and kwa na wo grum na waba uba yaba yao lab. If yed wa konfidienu, ana fidienu sinya fidia. E wuso gegegegego. Redia wobrabua ye yidia chirao. Bikobu ana kemika no de brabun etia mana yemtim nemfe ewana kawaru. Nenumu enyane de edwanika krabi toni yamana sebi ne funa yo kuntai etumuma brabuanu kra produsu bibi a fan fast cells. A basa na mawafu na e yakese etu uba ye be yin yina dia chirao. Ye beyi wa wudie mu wo kidney won so obo anansono no oba ha no nda ho na wotre wotete sa de wo sremienu aka atwie no obo ha aduane tore yam na ne yam yane ya ekwam de no na ne yam yane ya na bua no ehhehe na twekwa na chikasa nyas won no odro wo anuma duro ko twekwa breman eso ne yade no de tia na etie osa gana ha no enipa dodo na wo yade no treatment no mu treat no ya wo na otie no ahyansudie na daadi woni ni padua no mu ana won petu obehu biem o Eti se nisisi na yene ya, ne chikasa na yene ya, nwa kwa pepe nkila, na wawe. Owe, nese yao no ekwa, wenimisa ni huwa tolu. Meanwhile, yao enye yadie, neemom, yadie nyanku ponche da ye. Sedi yebe ya, enamisa usha ashishe mua, ube time huwe ni, ube time huwe mume, ube time huwe hene, ba usha ashishe mua, wakuma unhu, obrabuwa unhu, waharawa unhu, eti se bibi kwasu wo, waharawa mua. Abandon wohu eti nyankopon amaye nsuo ana ebeka se homo ahodo obese 5 ye wo prostaglandin ye wo cytokine ye wo histamine sadia ebia wonan akure ekotia kasae so but wani ehu the moment ya wonan retie tia kasae ne so na ano na nsuo na chi na akoka adwene no bia ye bia ye fra no thalamus ana ebeka se pain gate na amo wate yaw na amo wani aba ho so na wayu eye wonan na emom de tie ne se Aduro na wonu bebrebe no ya de substance bi ahyemu a sa wonu ko wiyamu a na akwasiri ban akwoto balia se de baye ensuo na bekwa kwaka ame no ama wate yawo no enya akwanya enko edisa enya akwanya enkonfo a enya de abate yawo enu tenase ye obi operation ya de sika pa ne yempa but ye de ka wonu pa ne anase ye ma ne dra ye de sika etwa ne nyina anya de obedai obete but untinu nchirasi ya mfasi kaya nchawo anuti sana sabi penkila ni nduwana ya eno mono ni jume dieno etie eti gana ni padudu wana dead bronzo monumo dura yadia nukwa naba yadia kwa naba nina ano diadu wamo yadia eba no wamu ni mikuwa baby wamu kwa jaya alushano some machines na yetimidi detect chemicals no ebini wa anuti fuwani chile mu ewo in my life Na yafa machine of shock system ni nyina na se yuse chemicals no na edu nya ya be ma unro ya be flash o system no se de be ya yade ano ekofom a enya de a ebeba esro ebiem nya be amo ahoban omma wontiasie na tin sam a ye ken yase na me no mienu ya mfa eduro anane yaduane fi se edu papa pie ni wa e wa asasi so a e chense menyale na nya me be na me so na wo yade na da so no enya de a ubewu na emmo mu betena se Waka nyankopon amane yesam ade akraman peace shalom
1: you're listening to Ago 96.9 fm